asoro no mu eda fom na obetimi afemu aba na dibia yenya nsesua tie peace man na sakra wadwen peace man wayo sitio na yankoo.